tristeza. Nyo tambingu ni twinkle kwa mapambo ya kisukari. Ndoto ni tembelea kwa namna ya kupendeza.

Eliza. Nyota mbingu ni twinkle kwa mapambo ya kisukari. Ndoto ni tembelea kwa namna ya kupendeza.